0: inú aláboyún.
1: Yes, Lord.
0: Obìnrin a gbọ́ ọmọ mẹ́fà, ọmọ mẹ́sàn á dúró sínú aláboyún láì jábọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló jẹ́ ṣe yí Ọlọ́run ìwọ nìkan ni? Ìwọ náà ni. Pariwo sọ wípé

yapacağım anne. Yapacağım anne. Ọmọ tó dá mi láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì mi ò jẹ́ gbàgbé.

0: aláboyún.
1: Yes, Lord.
0: Obìnrin a gbọ́ ọmọ mẹ́fà, ọmọ mẹ́sàn-án a dúró sínú aláboyún láì jábọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló jẹ́ ṣe yí Ọlọ́run ìwọ nìkan ni? Ìwọ náà ni. Pariwo.